0: 92.8 Mount Kenya Wukena FM
1: Roboto Pugada Shia Mwanya Muna Makiria Nito Asokere Lia Wakangari
2: Yenigu
1: Riwiri Na Wakangari Kudugo Wito TikTok Live Na Udhie Umudhi Kiririe Hau Umuforo Motume Dugu
2: Kiuria
1: Kiuria Giyode
2: Kiuria Giyode
1: Kiki Mesi
2: Encyclopedia.
1: Encyclopedia. Na kai ne oi.
2: Nyiguo. Na ngai otua mudu guo.
1: Tamaka ngai nya gutwite.
2: Eh ngai ne tua mudu kindu kingi.
1: Niguo.
2: Ona mangi otoi makerehe.
1: Riu ri. Na ndo yuka wega tondu riu ri. Tuma hari ha. Ni ado eri ri. Kwaya gukorwo kuri kindu. Mena kio. Kigigiria maharukane. Kidu kiki magi menya mena kiori. Mafatarete gwika atia. Mafatarete gwika atia. Wakangari.
2: He muini wainire. No koro di menya gole rubo rubo dhia gai. No akora kwa keli uhoro wa aliri. Ukarutira mudu vira. Aso kakayo kijiri ya kukuigwithia besa aganimadi. Eki kwa hudha gira hau.
1: Eta yole kio kire ya.
2: Na kwa igatiriri. Family iniri. Kigoke duagiri wako, ugea dare, ugeona mudu wake igiri dare, mwira gaya kutigithia isio.

0: Siria. Ukana ni masoko kioni kioni wa tukeri ya DJ. Ukana ni paroi mwodeo wetuwa koi musupa. Koi sikiliza. Koi wanganga.
1: Kapisa.
0: Na mwenye ya kituwa koi musupa.

0: Hi, baby.
1: Little Holy Kenny Jones.
0: How are you? How do you do?
1: Oh, you love.
0: How are we meeting our meeting point, Kaidiri? John Terry.
1: Hey, Johnny.
0: John Terry, they are like Adwala. Muyana Hugo.
1: Aya John Tay.
0: Ikia siake.
1: Sia uba.
0: Sia uba kana sia du.
1: Sia ndusi.
0: Nawe John Tay.
1: Uba baridi.
0: Tika uba baridi. Wanu hadredi. Urona John Tay aso mokete geti yako hao.
1: Iya.
0: Na demagui. Alikite kubi. Akinye leta matatu. Wajita. Akujie ginya stage ya we matatu. Niko sacrifice. Asale modu kirimabo.
1: Niko sebu mwena wake.
0: Asale modu kirimabo. Maya tahidi ya muzima itagi.
1: Yes.
0: Mokoria bera gila kaki umoigwe wega.
1: Bera.
0: Ndina ku mahuti ne basi. Oriwa ajonte akira guys ibito sieta godare. Na ni very nutritious. Godare we.
1: Ndesiwe.
0: Sio mago magiri kiru rumo inde kiu.
1: Marathi makiri ya mwa mata bebe.
0: Gofo.
1: Na maiketi mo.
0: Gofo ni osiwe.
1: Gofo
0: ni
1: iriko.
0: Gofo ni ne moigi ikora mahuti ne yana marigo. No ni yetu vego to iroku thini.
1: Aiya.
0: Yana irigo. Sio ndesio mago bi makiri ya. Na huru na ngumo wogora na wogora ndo so kare boy na wogwo ni mali de picnic
1: yasio
0: ndi ya sadike ya ndo de kiria
2: aha ikoni de
0: na

0: Buona vece. Buona domenica. Eni.
1: Wagura, wagedoi, ke mwana ke amunene. Hatari ruibo, muturi le no boy ke mano.

Acione ala ta kwa ke do goli ata mdo ke to MC Good Luck. Na gite kila kuna ndala ala bala. Wa gurani ya gucio ginya tigere ne inuka. Acho kana gira ne gari cia ka si ninukie. Mwalimu

0: Wagula soli. Wagula soli.
1: Pole, ni hasila. Ni hasila. Ni hasila. Ni hasilika ni kutupa kwa choo.
0: Ni akaju. Ajake shoe, tia uzidoge kia.

0: Nakata manya kana ruwano
1: kama mi.
2: Oyo ne darling B na mix ya madugul digital.
3: Madugul digital.
2: Tomu hakatu inera wa boy.
3: Kapisa kapisa.
2: Wa boy.

0: hao ni akina Mazela, hao ni akina Mazela, wacha ni wapa akina Mazela.
1: Nao anake ama tuko maya,
0: inawashira
1: voti dole rovio roanjora.
0: Good luck, Nuri.
1: Rovio roanjora, nevi voti
0: enda keke ge.

0: Eberetzako Marembo. Namlilia Marembo.
1: Uli otaburua juetan, ha? Netako.
0: Hamno. Ne Hamno Afrika. Kato meteolo hongo. Very beautiful song there. Ah, thank you. Eberetzako, Eberetzako Namlilia Marembo. Kwa mana mekataa kuokoka. Kada nilegete kono. Kana nilegete kono kavio. Na nie kwanja ni wago. Nie ni wanjira marembo no kulie. Kulie matakoma mahana tani. Kulie matakoma mahana tani. Adonawa yile mandola li. Ni maragwetha. Niki kuile. Azio mago njita maga kogida marembo.

kana matano. No inukena anything. Katakati ka girishi makana matano. Masiri. Hwaini wa mothiri. Watare kikomine mweri. Mweri wa kanari. Modogo eto masi. Ne inukena giri makana maigana. Ne inukena shirigi giri mirogo enana. Na idada tu. Weo koi inukena giri makana maigana. Kazi kwako. Oya thimu yaku. Wekere star 496 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 496 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 496 hash. Wale kio guwari. Okone kio toda adoku mbuku waja. Wele. Oshagure ni kari korona. Kari na ke ukweda. Wale kio guwekire pini. Wale kio guotume. Dagoti gawe ogerio mwenyaka waku. Ke ukone geru wali. Nekio giyaku. Star 496 hash.

0: huo. Ena nika maulumo de makome mega. Neutra kita kujinalu boruri ya the national anthem. Edhi ino wavururi wothe hali ya waruma. Oko ndo irwe boruru. Eno uige kuli edhi ino wa YouTube. Nike dhokoro kilu. Nilo mudogo ito.
1: Test praise mwenyewe.
0: Mwenyewe.
1: Very nice.
0: Altirure ito.
1: Ni deithetio ni ngai.
0: Ni uteithetio ni ngai.
1: Oi mwana wa waithira ni muteithie ni ngai.
0: E, ni ma mundu toi kuria umite ri.
1: Mundu toi haria nyumite. Ni horori mukora.
0: Timokoro.